kesihatan pekerjaan, kawalan terhadap bahaya kemalangan besar dalam perindustrian 1996. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM menyerahkan projek naik pulih rumah nelayan kepada seorang ahli Persatuan Nelayan Kawasan Labuan Selatan baru-baru ini bagi meningkatkan kesejahteraan komuniti nelayan di Labuan. Penyerahan disempurnakan Ketua Pengarah LKIM Datuk Dr. Abdul Salim Tajuddin kepada Yusuf Mahmud. Projek baik pulih bumbung rumah bernilai RM20,000 itu bertujuan menyediakan kediaman yang lebih selesa, selamat dan kondusif sekaligus meningkatkan kualiti hidup nelayan. Turut hadir Pengarah Bahagian Pembangunan Masyarakat dan Pertubuhan Nelayan LKIM Nur Fajarwati Baharudin serta Pengarah LKIM Labuan Marini Muhammad. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan melaksanakan pemeriksaan naziran pematuhan di sekitar Labuan. Pemeriksaan itu bagi memastikan peniaga mematuhi peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Menurut kenyataan KPDN Labuan, pemeriksaan memberi tumpuan kepada pematuhan Akta Perlindungan Pengguna 1999 termasuk penandaan tayar pneumatik bagi memastikan pengguna menerima maklumat yang tepat mengenai spesifikasi dan keselamatan produk. Pasukan penguatkuasa turut menjalankan pemeriksaan berkaitan penggunaan logo dan perakuan halal di beberapa restoran dan premis makanan mengikut Akta Perihal Dagangan 2011. Hasil pemeriksaan mendapati tahap pematuhan peniaga adalah baik dan tiada kesalahan serius dikesan. KPDN Labuan akan terus mempergiatkan pemantauan dan penguatkuasaan bagi melindungi kepentingan pengguna serta memastikan perniagaan mematuhi undang-undang. Dalam perkembangan lain, orang ramai di Labuan berpeluang menikmati diskaun antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian menerusi program Jualan Rahmah Madani yang berlangsung selama 2 hari bermula hari ini. Program anjuran KPDN Labuan itu diadakan di San Menimat bermula dari 9 pagi hingga 10 malam serta di Seh Mo Grocer dari 9.30 pagi hingga 10 malam. Pelbagai barangan keperluan harian ditawarkan pada harga berpatutan tertakluk kepada stok semasa. Perbandaran Labuan memaklumkan jambatan utama di Taman Botani Labuan akan ditutup sementara bermula semalam hingga 13 Oktober 2026. Penutupan itu bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan dan naik taraf jambatan yang merupakan sebahagian daripada projek cadangan pembangunan Taman Botani Labuan. Perbandaran Labuan dalam notis pemakluman berkata, langkah berkenan diambil bagi memastikan keselamatan orang awam sepanjang tempoh pelaksanaan projek. Orang ramai dinasihatkan menggunakan laluan alternatif serta mematuhi arahan keselamatan di kawasan terlibat. Sekian Warta Pagi, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di

tepat pukul 12.30 hari bersama-sama saya, Harj J. Jack, dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN memperkukuh langkah kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka berlaku pada November ini, termasuk menjalankan pemantauan berterusan terhadap empangan dan loji rawatan air LRA di seluruh negara. SPAN memaklumkan sehingga semalam sebanyak 35 daripada 43 empangan yang dipantau di seluruh negara berada pada paras normal. 4 empangan berada pada tahap waspada, 2 pada tahap amaran, manakala 2 lagi berada pada tahap kritikal, iaitu empangan Timah Tasoh di Perlis dan empangan Lebam di Johor. SPAN turut menjangkakan bekalan air di seluruh negara kekal mencukupi sehingga penghujung tahun ini. Bagaimanapun, pemantauan berterusan serta pelaksanaan pelan tindakan kecemasan akan diteruskan sekiranya fenomena Super El Nino menjejaskan operasi bekalan air. Sementara itu di Labuan, Jabatan Bekalan Air memaklumkan gangguan bekalan air di beberapa kawasan berpunca daripada fenomena El Nino yang menyebabkan paras air di empangan Sungai Pagar semakin cetek dan menghampiri tahap kritikal. Keadaan itu mengakibatkan loji rawatan air Sungai Pagar tidak dapat beroperasi dan terpaksa dihentikan sementara. Bagi mengurangkan impak kepada pengguna, pihak JBA membuka sistem pintasan bypass dari tangki perkhidmatan Kian Sam ke DMA UMS bagi membantu mengekalkan bekalan air di kawasan terjejas. Namun demikian, kapasiti pengeluaran air berkurangan kira-kira 4 juta liter sehari, sekaligus berpotensi menyebabkan tekanan air rendah terutama pada waktu puncak. Orang ramai dinasihatkan menggunakan air secara berhemah, manakala JBA akan terus memantau keadaan dan mengambil tindakan sewajarnya bagi memulihkan bekalan air secepat mungkin. Polis Diraja Malaysia PDRM Labuan menganjurkan program kembara bermotosikal ke rumah-rumah ibadat di sekitar Labuan baru-baru ini bagi mengerat hubungan antara polis dan masyarakat. Ketua Polis Daerah Labuan Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki berkata, kembara komuniti ini merupakan siri kedua pelaksanaannya. Siri pertama membabitkan rumah ibadat seperti gereja, tokong, gudwara dan kuil. Manakala siri kedua program melibatkan kunjungan ke Masjid Ranca-Ranca Darat, Masjid Bebuluh Darat, Masjid Al-Ihsan Kampung Sungai Labu, Masjid Al-Munawar Kampung Pohon Batu dan Masjid Sirajul Islam Kampung Tanjung Aru. Beliau berkata selain mengukuhkan jalinan kerjasama dengan komuniti, program itu turut menjadi platform menyampaikan mesej serta mengedarkan risalah pencegahan jenayah kepada orang ramai. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah malam, sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Muhammad Izwandi Jaludin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

Lawan FM Suara Pesisir anda. Baiklah, itu dia tadi lagu daripada Iqmal Noor, Aminkan Saja. Okay? Dan di sini ada sedikit perkongsian berkenaan dunia hiburan yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang mana peminat duo komedi Jozan pastinya teruja dengan perkembangan terbaru daripada pelakon dan juga pelawak popular iaitu Zizan Razak. Aha, yang mana selepas sekian lama membawa haluan masing-masing, Zizan memberi bayangan bahawa beliau akan beliau dan juga Johan bakal apa ni orang kata mungkin bakal kembali berganding di pentas yang sama. Ha, okay. Dan menurut Zizan, perancangan itu masih berada di peringkat awal dan belum boleh didedahkan sepenuhnya. Namun beliau mengakui bahawa hasrat tersebut lahir daripada permintaan yang tidak pernah putus daripada peminat untuk yang merindui gandingan mereka. Malah Zizan juga turut mengakui bahawa beliau dan juga Johan sendiri sebenarnya merindui saat-saat beraksi bersama sebagai Jozan. Dan katanya jika semua berjalan dengan lancar, peminat boleh nantikan sesuatu yang istimewa pada masa akan datang. Jadi marilah kita sama-sama berharap dan berdoa agar Zizan dan juga Johan kembali menghiburkan kita di pentas yang sama. Okay, baiklah, itu dia serba sedikit info berkenaan dengan dunia hiburan yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini banyak lagi info-info menarik yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Lebih hiburan, lebih informasi kami rangkumkan dalam segmen Variasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Labuan FM Zora Pesisir anda. Okey, baiklah. Dalam dunia dangdut Malaysia, nama Allahyarham Dato' M. Kilau pastinya terpahat sebagai seorang legenda yang sukar dicari ganti. Beliau telah dilahirkan pada 10 Julai pada tahun 1938 di Bagan Dato' Perak. Dan beliau cukup terkenal dengan Raja Gelek kerana dengan gaya persembahannya yang begitu bertenaga, ceria serta penampilan ikonik beliau dengan pakaian labuci yang sentiasa memukau penonton kan, dengan pakaiannya apa bling-bling kata orang kan. Jadi perjalanan seni beliau ini dia mula mendapat perhatian apabila menjuarai pertandingan Bintang Radio pada tahun 1968 sebelum terus mengukuhkan namanya dengan kemenangan di Pesta Jiwa Remaja pada tahun 1974. Jadi daripada situ Allahyarham mula menjadi antara penyanyi dangdut yang paling disegani di Malaysia, dan antara lagu-lagunya yang terus segar dan juga menjadi siulan ramai iaitu Cek Memolek dan juga Gila Judi serta banyak lagi kan. Okay. Jadi keunikan persembahan Allahyarham bukan saja terletak pada suaranya tetapi juga malah pada gerak tari ataupun gelek geleknya yang menjadi identiti beliau yang telah menceriakan pentas hiburan tanah air selama beberapa dekad. Walaupun Allahyarham telah kembali ke rahmatullah pada 18 Disember 2023 pada usianya iaitu 85 tahun, namun jasa dan sumbangan beliau dalam memartabatkan irama dangdut akan terus dikenang oleh peminat muzik tempatan. Jadi itu dah serba sedikit perkongsian dalam ruangan Goyang Yuk Kita. Okay. Dan selepas ini kita akan teruskan lagi dengan lebih banyak lagu-lagu dangdut yang menghiburkan. Jom kita lainkan lagu daripada Allahyarham Dato' M. Kilau. Ini dia Cek Memolek.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 5.30 petang bersama-sama saya Harjay Jack dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Labuan belum capai status negeri menua. El Nino jejas bekalan air Labuan. Berita sepenuhnya. Penerima sumbangan tunai rahmah STR mula menerima kredit bulanan sumbangan asas rahmah SARA hari ini menerusi MyCard bagi membantu meringankan kos sara hidup dan perbelanjaan keperluan harian. Bantuan itu boleh digunakan untuk membeli barangan daripada 15 kategori yang diluluskan di premis runcit berdaftar di bawah program MyKasih melibatkan lebih 140,000 pilihan barangan. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, hari ini penerima STR menerima bantuan bulanan sebanyak RM100 bagi kategori isi rumah, RM50 untuk warga emas dan RM50 bagi kategori bujang. Manakala penerima STR yang turut tersenarai dalam IKASIH menerima RM200 bagi isi rumah, RM150 untuk warga emas dan RM100 bagi kategori bujang. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai kelayakan, kadar bantuan dan senarai premis yang mengambil bahagian menerusi portal sara.gov.my atau aplikasi MyKasih. Labuan belum capai status negeri menua. Dalam para itu, 12 negeri di Malaysia dikategorikan sebagai negeri menua selepas peratusan penduduk berusia 65 tahun dan ke atas melebihi 7% daripada keseluruhan penduduk negeri berkenaan. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM menyatakan peratusan penduduk berusia 65 tahun ke atas di Labuan adalah 5.5%, kedua terendah selepas Putrajaya. Majoriti penduduk berusia 15 hingga 64 tahun pada kadar 69.0%, sementara penduduk berusia 14 tahun dan ke bawah adalah 25.5%. Menurut laporan anggaran penduduk semasa Malaysia 2026, peratusan kadar pertumbuhan penduduk Labuan adalah terendah pada 0.3%, sementara kepadatan penduduk direkod pada 873 orang bagi setiap kilometer persegi. Penduduk Malaysia dianggarkan 34.4 juta orang berbanding 34.2 juta pada 2025 dengan kadar pertumbuhan 0.5%. Polis Diraja Malaysia PDRM Labuan menganjurkan program kembara bermotosikal ke rumah-rumah ibadat di sekitar Labuan baru-baru ini bagi mengerat hubungan antara polis dan masyarakat. Ketua Polis Daerah Labuan, Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki berkata kembara komuniti ini merupakan siri kedua pelaksanaannya. Siri pertama membabitkan rumah ibadat seperti gereja, tokong, gurwara dan kuil. Manakala siri kedua program melibatkan kunjungan ke Masjid Ranca-Ranca Darat, Masjid Bebuluh Darat, Masjid Al-Ihsan, Kampung Sungai Labu, Masjid Al-Munawar, Kampung Pohon Batu dan Masjid Sirajul Islam, Kampung Tanjung Aru. Beliau berkata selain mengukuhkan jalinan kerjasama dengan komuniti, program itu turut menjadi platform menyampaikan mesej serta mengedarkan risalah pencegahan jenayah kepada orang ramai. Majlis diadakan sempena Minggu Latihan Kebangsaan NTW 2026 dan Carnival TVET EdTech JTM peringkat Labuan.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Jabatan Bekalan Air memaklumkan gangguan bekalan air di beberapa kawasan berpunca daripada fenomena El Nino yang menyebabkan paras air di empangan Sungai Pagar semakin cetek dan menghampiri tahap kritikal. Keadaan itu mengakibatkan loji rawatan air Sungai Pagar tidak dapat beroperasi dan terpaksa dihentikan sementara. Bagi mengurangkan impak kepada pengguna, pihak JBA membuka sistem pintasan bypass dari tangki perkhidmatan Kiam Sam ke DMA UMS bagi membantu mengekalkan bekalan air di kawasan terjejas. Namun demikian, kapasiti pengeluaran air berkurangan kira-kira 4 juta liter sehari sekaligus berpotensi menyebabkan tekanan air rendah terutama pada waktu puncak. Orang ramai dinasihatkan menggunakan air secara berhemah manakala JBA akan terus memantau keadaan dan mengambil tindakan sewajarnya bagi memulihkan bekalan air secepat mungkin. 12 pasukan terdiri pelbagai jabatan dan agensi badan beruniform di Labuan berentap pada Karnival Bola Sepak Jemputan Piala Penguat Kuasa Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan hari ini. Kejohanan dianjur Sektor Keselamatan Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan itu bertujuan menjalinkan hubungan kerjasama erat antara Sektor Keselamatan UMS KAL bersama agensi beruniform dan penguatkuasaan undang-undang awam di Labuan menerusi platform sukan. Ketua Sektor Keselamatan Assistant Superintendent Polis Bantuan UMS KAL Rakam Singh anak lelaki Karam Singh berkata, juara bakal membawa pulang wang tunai RM3,000 beserta Piala Pusingan Piala Penguat Kuasa, manakala naib juara menerima RM2,000 dan tempat ketiga serta keempat masing-masing menerima RM1,000. Jelasnya, penganjuran karnival diharap dapat dijadikan acara tahunan dalam mempererat hubungan strategik antara jabatan dan agensi penguatkuasaan selain memupuk semangat perpaduan serta amalan gaya hidup sehat dalam kalangan warga anggota terlibat. Sepak mula perasmian disempurnakan pengarah Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL Profesor Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin. Seramai 30 murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Lubuk Temiang bersama dua guru pengiring mengadakan lawatan pendidikan ke EdTech Jabatan Tenaga Manusia JTM Kampus Labuan bagi mengenali peluang pendidikan dan latihan kemahiran yang ditawarkan. Lawatan yang berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 11 pagi itu memberi pendedahan kepada peserta mengenai program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Selain memperkenalkan persekitaran pembelajaran serta kemudahan latihan di kampus berkenaan, sepanjang program peserta mengikuti sesi taklimat untuk mengenali kursus yang ditawarkan sebelum dibawa melawat bengkel latihan untuk melihat sendiri pelaksanaan pembelajaran berasaskan kemahiran. Penganjuran lawatan itu diharap dapat membuka minda murid terhadap peluang melanjutkan pengajian dalam bidang TVET serta membantu mereka merancang hala tuju pendidikan dan kerjaya pada masa hadapan. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi. Keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam, sementara angin dari arah timur laut bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam. Laut berombak mencecah ketinggian 1.5 meter. Suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57.
0: Adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme.
1: Merdeka!
0: Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
2: Hiburan berinformasi. 8FM.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16, proses pengundian berakhir secara rasmi selepas kesemua 401 pusat pengundian di seluruh negeri ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Perinciannya bersama Alias Cik Rahim, silakan.
1: Terima kasih Izami. Saya kini berada di pusat penjumlahan rasmi undi bagi Parlimen Seremban di ruang lega Wisma Majlis Bandaraya Seremban. Dan ketika ini kami semua masih setia menanti ketibaan peti undi pertama khususnya bagi Dewan Undangan Negeri Dun N109. Setakat ini tiada keputusan tidak rasmi dipaparkan oleh SPR. Baik, setakat 4 petang tadi sebanyak 65.38% atau lebih 560,133 orang daripada keseluruhan 859,760 pemilih biasa telah menunaikan tanggungjawab mereka. Kini tumpuan seluruh negara pastinya terarah kepada keputusan 103 calon bertanding yang berjaya mendapat mandat rakyat. Saya kira itu sahaja yang dapat dikongsikan setakat ini. Perkembangan lanjut dalam utama 9 malam ini. Ikuti juga perkembangan terkini melalui saluran rasmi berita RTM. Sekian laporan Alias Cik Rahim. Kembali bersama Izamin di Angkasa Puri.
0: Dalam masa sama, pengiraan kertas undi pos yang telah dikeluarkan kepada individu yang layak mengundi bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 bermula petang tadi. Proses pengiraan yang bermula 5 petang tadi dan dilaksanakan pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dengan disaksikan wakil calon daripada semua parti atau individu yang bertanding di 8 pusat penjumlahan rasmi undi di seluruh negeri. Ia melibatkan pengiraan kertas undi pos sebanyak kira-kira 12,000. Polis menahan 3 lelaki bagi membantu siasatan kes penjualan air ketum secara terbuka di kawasan Rehat dan Rawat RNR Pakar semalam. Ketua Polis Terengganu Dato' Muhammad Hairi Hairudin berkata ketiga-tiga suspek ditahan ketika pemeriksaan di kawasan Suster Keluar Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Kuala Nerus pada malam semalam. Hasil pemeriksaan ke atas kenderaan yang dinaiki suspek menemukan 2 botol berisi cecair disyaki air rebusan daun ketum dengan anggaran keseluruhan 600 ml. Sukan, Terengganu FC TFC melengkapkan senarai pemain bagi musim 2026-2027 dengan kemasukan pemain import terakhir dari Brazil, Marcus Gustavo. Terengganu Football Club Sdn Bhd memaklumkan Gustavo yang beraksi di bahagian sayap telah menandatangani kontrak selama semusim dengan skuad Penyu bermula Julai hingga Mei tahun depan. Kehadiran pemain berusia 27 tahun itu melengkapkan barisan pemain TFC di bawah kota pemain bebas. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka!
3: Warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Malaysia. Kami dah tak sabar dah untuk mulakan Grandstand pada malam ini. Kejap lagi kita akan bawakan tetamunya sebentar sahaja lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang mana untuk waktu ini 8.6 minit malam bersama dengan saya Is Azlan menemani anda untuk Nasional Hujung Minggu hari Sabtu untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM. Saudara, syur pindaan Akta Tabung Haji 1995 sedang diteliti dengan penelitian dijalankan dengan mengambil kira pandangan pelbagai pihak. Libat urus dengan pihak berkepentingan dijalankan untuk mendapatkan maklum balas dan input terbaik. Perkembangan positif dilihat melalui kedudukan kewangan dan tadbir urus yang lebih kukuh. Seterusnya, Terengganu FC ikat Matheus Gustavo semusim dengan Matheus akan didaftarkan di bawah kuota pemain bebas dan menjadi antara import terakhir melengkapkan skuad. Beliau bakal membuat penampilan sulung dalam Liga Super Malaysia dan membuka lembaran baru kerjaya profesional di bawah Nafuzi Zain. Beliau dijangka memperkukuh jentera serangan. Pengurusan harap beliau cepat menyesuaikan diri. Selain itu, PGA tahan lelaki bawa 24,000 benih sawit untuk diseludup ke Thailand dengan PGA menahan seorang lelaki semasa rondaan optaring wawasan. Pemeriksaan menemui kotak mengandungi benih kelapa sawit tanpa dokumen. Barangan disyaki diseludup ke Thailand melalui pangkalan haram tebu Lubuk Gong. Suspek dipercayai pengantar menerima arahan daripada individu di Thailand. Nilai benih dianggarkan RM96,000. Keseluruhan rampasan termasuk kenderaan dianggarkan RM100,000. Kes disiasat mengikut Akta MPOB. Untuk berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Jangan ke mana-mana malam ini. Sebentar saja lagi, kami akan bawakan Grandstand khas pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 bersama dengan Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin yang merupakan pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi MARA yang akan membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan mengukuhkan demokrasi, memelihara kestabilan. Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
6: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Baik, masih lagi dalam Grandstand khas pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 bersama dengan Dr. Nurniwandi Mat Nordin selaku pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UITM, membincangkan berkenaan mengukuhkan demokrasi memelihara kestabilan seketika untuk keputusan tidak rasmi BN menang kerusi N03 Sungai Lui, keputusan tidak rasmi PH menang kerusi N21 Bukit Kepayang, juga BN menang kerusi kerusi N35 Gemencih, BN menang kerusi N26 Cembung untuk keputusan tidak rasmi Sumber Negeri FM. Jadi untuk pemilih berdaftar di Negeri Sembilan untuk PRN pada kali ini hampir 890 ribu orang dengan pecahannya 49.77% lelaki manakala wanita 50.23%. Ini yang kita nak lihat, doktor, yang mana apabila rakyat ataupun pengundi menyaksikan perbezaan pendirian dalam sebuah gabungan ataupun pertandingan yang melibatkan parti-parti komponen, apakah sebenarnya perkara pertama yang biasanya dinilai oleh pengundi untuk mengundi ni?
2: Dia kalau kita lihat, dia juga berlangsung kepada faktor julat mengundian. Kalau kita lihat pecahan antara jantina, tadi sebut lelaki perempuan tak ada beza pun. Betul. Tapi kalau kita lihat julat pengundian antara umur 18 ke 39 tu, dia agak signifikan juga.
1: Ya.
2: Kalau kita lihat dia punya anggaran jumlah pengundian antara 18 ke 39 yang antara kelompok paling besar, dan kelompok paling besar tu adalah di kalangan umur 30 ke 39 tahun, iaitu kita panggil kumpulan terbesar. Di samping 21 hingga 29 tahun tu lebih kurang 180 ribu orang.
1: Okay.
2: Pengundian. Jadi kalau kita bercakap tentang aspek-aspek seperti itu dalam pengurusan pilihan raya, kita telah mengamalkan undi 18 yang merupakan satu bentuk kejayaan signifikan negara untuk memberi peluang kepada kumpulan-kumpulan mengundi-mengundi.
1: Benar.
2: Tetapi adakah undi itu diterjemahkan dalam bentuk pengundian anak-anak muda? Yang ini faktor yang kita harus faham. Kerana dari segi komposisi pengundi-pengundi yang biasa, iaitu pengundi-pengundi di khususnya di Dewan Undangan Negeri, mereka ni adalah pengundi-pengundi yang selalu saya sebut seperti tadi kita bincang, enggak pun dipanggil tendersi atau kumpulan-kumpulan teras.
1: Benar.
2: Ataupun paling asas kita panggil kumpulan-kumpulan tegar. Dan kumpulan-kumpulan tegar ni lazimnya dia akan ada kecenderungan-kecenderungan yang telah berakar umbi dalam komposisi tertentu. Jadi mereka ni selalunya akan mengundi berasaskan kepada keterikatan kepada parti yang dominan kepada mereka. Dan ini memberikan kelebihan pada parti-parti yang punya sokongan akar umbi yang kuat dalam pilihan raya negeri.
1: Betul.
2: Dan ini faktorial yang tidak boleh ditolak. Dan dalam pilihan raya negeri Johor juga terbukti apabila julat pengundian itu dalam nisbah yang tertentu, maka di sinilah berlakunya elemen-elemen kita panggil sebagai elemen-elemen pengundian-pengundian yang tertentu. Jadi kingmaker ni ataupun kunci kepada perubahan pola pilihan raya ni, dia bergantung juga kepada kumpulan-kumpulan yang mengundi. Sebenarnya julat-julat kumpulan mengundi yang besar seperti contoh macam 18 ke 29, walaupun kalau kita ambil sehingga ke 39 tahun memang jumlah-jumlah itu cukup besar, tapi kita ambil daripada 18 ke 29 pun lebih kurang 53,000 hingga 180,000 di satu jimbah. Tapi sekiranya mereka tidak turun mengundi, maka dia akan memberikan sedikit kelebihan kepada kumpulan-kumpulan pengundi yang telah matang, iaitu kumpulan dewasa pertengahan, kumpulan-kumpulan dewasa matang, kumpulan-kumpulan yang mungkin diletakkan sebagai warga emas. Tetapi kalau dalam pilihan negeri 9 kita lihat antara 30 hingga ke 80 itu, itulah komposisi pengundi-pengundi yang mungkin kata pengundi yang lebih matang, pengundi-pengundi yang mungkin akan ada sikit cara pengundian yang berbeza daripada kemudian antara 18 hingga ke 30 tahun
1: yang dan mungkin, menerusi laporan berita RTM, doktor, yang mana pada sebelah pagi pengurusi SPR menyatakan warga emas lebih ramai keluar mengundi pada sebelah pagi.
2: Betul. Saya sebenarnya menjangkakan juga mungkin apa yang diharapkan oleh SPR itu berlaku, sebab kedudukannya dari segi geografi Negeri Sembilan ni tak jauh mana,
1: okay,
2: daripada Lembah Kelang. Betul. Jadi kalau mungkin mereka yang duduk atau bermastautin bekerja di Lembah Kelang tu mungkin ramai yang tu mengundi. Tetapi mungkin ada sedikit lagi faktor-faktor yang mengekang anak-anak muda ni. Mungkin anak-anak muda ni atau kumpulan-kumpulan yang mungkin nak mengundi ni, mereka masing-masing mungkin partisipasi dalam pilihan raya tu belum laku keterujaan. Saya rasa ini satu bentuk kempen gerak saraf perang saraf yang perlu kita berikan pengkhususan.
1: Okay.
2: Dalam demokrasi matang, macam mana nak bagi mereka turun? Kalau kita lihat dalam sosial media meletup.
1: Ya, yeah, benar.
2: Macam-macam benda kan kita lihat, macam-macam kempen ya, dengan gaya-gaya tentu, tetapi peratusan julat mengundi itu masih lagi dalam satu benda yang kita nak lihat. Jadi ini memberikan satu gambaran bagaimana penganalisis-penganalisis, maksud saya juga mengamalkan apabila dalam faktor politik ni dia cukup, bukan cukup mudah, tapi bila berlaku satu perkara yang kita panggil satu adat ataupun satu proses pola pengundian yang cukup biasa, dia akan bergantung kepada pilihan negeri ni. Kita akan tengok pada isu setempat, isu calon dan isu parti yang dominan. Dan isu parti dominan ni selalunya ada kumpulan teras yang tertentu. Kemudian baru kita lihat pada kepadatan jumlah penduduk, sama ada ia kawasan majoriti Melayu, majoriti campuran, dan juga kepelbagaian elemen-elemen khususnya pengundi muda.
1: Okay.
2: Ini akan memberikan kita sikit gambaran bagaimana pola pilihan raya itu boleh dikesan dalam konteks pilihan raya negeri pada kali ini. Ini saya rasa satu benda yang semakin mudah untuk kita fahami dalam dua siri pilihan raya ini. Dan kita akan tengok keputusan ini sama ada ada satu bentuk komposisi. Kalau lihat daripada segi hubungan antara federalisme dengan kerajaan negeri, tak ada masalah apa.
1: Betul.
2: Sebab saya rasa meraihkan perbezaan ini seperti mana yang dilakukan oleh Perdana Menteri dan satu benda. Kalau kita lihat dalam manifesto Pakatan 8, 10 manifesto, banyak perkara-perkara yang ingin dibangunkan dalam untuk memastikan kesinambungan kerajaan negeri itu berlaku. Tetapi kalau kita lihat pada pola dan pattern ni, di sini kita akan mula. Sebab tu orang kata pihaknya G9 ni mungkin titik penentu arah tuju ke arah bagaimana pilihan raya seterusnya akan berlaku. Walaupun saya sebenarnya secara peribadi kurang bersetuju sekiranya pilihan raya itu berlaku terlalu, tapi ini bukan kuasa kita.
1: Betul.
2: Ini kata tekanan-tekanan daripada parti-parti, komposisi parti-parti yang berlaku. Tetapi dari segi untuk melihat pada corak-corak pengundian tu, inilah asasnya yang saya rasa keterikatan kepada parti tradisi, kumpulan penyokong teras masih lagi mempunyai sebagai satu domain atau denominator utama yang masih sekat ini menjadi antara penentu arah tuju khususnya dalam pilihan raya negeri.
1: Ringkas doktor, sebelum kita ke berita selepas ini seminit lebih kurang, yang mana kalau doktor ada sentuh berkenaan dengan calon dan juga parti, tetapi pengundi hari ini adakah dia lebih membuat keputusan berdasarkan keyakinan kepada kestabilan ataupun sentimen semasa?
2: Saya suka ayat yang belakang ni. Saya suka keyakinan dan kestabilan.
1: Okay.
2: Tetapi apabila berlakunya satu keadaan pilihan raya yang cukup beremosi, yang ada elemen sentimen, elemen-elemen di mana dalam media sosial, maka ini mungkin akan memberikan sikit perubahan kepada dimensi baru yang dimahukan oleh pengundi apabila elemen perang saraf itu mungkin banyak tertumpu kepada isu-isu berbentuk emosi, isu-isu kebangkitan dan isu-isu kesefahaman yang dilakukan dengan elemen gerak saraf perang saraf. Tetapi mungkin dalam konteks positif, tetapi mungkin benda-benda yang boleh bangkitkan perasaan-perasaan dan sentimen-sentimen tertentu.
1: Banyak lagi kita akan kupas berkenaan dengan mengukuhkan demokrasi, memelihara kestabilan bersama dengan Dr. Nordin Wandi Mat Nordin yang merupakan pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi YTM. Kita akan kembali jam yang seterusnya. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duliang Mahamulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tol Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gebeng.

dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan pada PRN ke-16 negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, beliau telah merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi yang menunaikan tanggungjawab demokrasi serta berterima kasih kepada rakyat Negeri Sembilan yang memberi kepercayaan kepada Pakatan Harapan PH dan Dato' Sri Aminuddin Harun mentadbir negeri itu selama 8 tahun. Menurut Perdana Menteri, sepanjang tempoh tersebut, pentadbiran PH berjaya meninggalkan legasi berteraskan tabir urus yang baik, kestabilan dan pembangunan yang memberi manfaat kepada rakyat. Beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus memberikan kerjasama dan sokongan kepada Kerajaan Baru Negeri Sembilan demi kesejahteraan serta kemakmuran rakyat dan negeri. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan memikul tanggungjawab secara kolektif susulan kekalahan pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengarah pilihan raya PH, Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, kepimpinan parti di semua peringkat daripada pimpinan tertinggi hingga akar umbi akan bersama-sama bertanggungjawab terhadap keputusan tersebut. Beliau menegaskan tiada mana-mana individu, kumpulan atau komuniti akan dipersalahkan atas

0: untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
1: Hina Yo, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersempena Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Erwin Khairul Ahmad berkata, inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
2: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara, dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan jalur gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar, tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan jalur gemilang itu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang di setiap premis, bukan hanya rumah, di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
1: Erwin Khairul Ahmad. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, hasrat jaguh berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang telah memburu satu lagi pingat tidak kesampaian selepas tersingkir pada suku akhir acara pecu lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. The Pocket Rocket Man tewas dalam dua perlumbaan berturut-turut kepada pelumba Australia Liv Hoffman yang telah mencipta rekod baru temasha dengan catatan 9.361 saat pada pusingan kelayakan. Sementara itu, seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafir Dalsyarum, telah tersingkir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Sementara itu, atlet lempar cakra negara Muhammad Irfan Syamsuddin menamatkan aksi akhir tanpa sebarang balingan sah di Scotstoun Stadium. Irfan menamatkan saingan dengan status no mark selepas ketiga-tiga percubaannya dibatalkan. Pingat emas dimenangi wakil Australia Matthew Daney menerusi balingan sejauh 67.73 meter. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi negara dijangka terus kukuh separuh kedua tahun ini. Semarak Bulan Kebangsaan, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang diperluas. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sekarang ni kita ikuti sidang media SPR Pilihan Raya Negeri 9-16.
1: Pangan. Dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya bagi pilihan raya negeri N14 Ampangan yang diperolehi ialah pertama Nazri Kasim daripada PH 5965, kedua Azah Harun daripada Bersatu bilangan undi 267, dan yang ketiga Datuk Dr. Muhammad Rafi'i bin Abdul Malik daripada PN memperoleh 9,934. Jumlah undi yang rosak ialah 133 dengan majoriti 3,969. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilik ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 76.47%. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawa Datuk Dr. Muhammad Rafi'i bin Abdul Malik dari parti PN telah dipilih sebagai ahli Dewan Negeri bagi bahagian pilihan raya negeri N14 Ampangan.
0: Baik, sekian pengumuman dari N14 Ampangan oleh SPR untuk mengumumkan calon yang rasmi dipilih oleh rakyat untuk PRN Negeri 9-16. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terima kasih diucapkan kepada pasukan produksi Nasional FM sempena PRN Negeri Sembilan ke-16, Pengurus Nasional FM Puan Salbiah Muhammad Sharif, Penolong Pengurus Puan Intan Suhaida Sujas, Ketua Bahagian Rancangan Siaran Puan Suhana Balkis, Ketua Bahagian Rancangan Penerbitan Cik Margaret Gambang, Penerbit PRN Johor ke-16 Wahida Muhammad Yaakob, Penolong Penerbit Sharifah Hanim, seterusnya Penerbit Teaser dan Promo Muhammad Nazri Fahmi, Penerbit Media Sosial Azura Khair, Penerbit Penseriman Langsung Amirah Izzati Azman, Juru Gegas Muhammad Zaidi Zain, Bahagian Kejuruteraan Radio MCR dan Unit Automasi, juga semua yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak sepanjang PRN Negeri 9 ke-16. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Hatan, teruskan mendengar
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
4: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
5: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
6: 2023年，அந்த பகுதிபதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
7: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
8: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada Izzah Azlan, peneman anda sebentar tadi selama 6 jam. Terima kasih juga kepada tim Grandstand PRN Negeri Sembilan Nasional FM. Saya Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal, menyambung tugasan hari ini 2 Ogos 2026 selama 6 jam. Semangat bulan kemerdekaan bulan ini Ogos, dan kepada anda juga disampaikan keputusan rasmi N25 Paroi PN menang majoriti dengan 16,959, N14 Sikamat PN menang majoriti 4,413, N26 Cembong BN menang majoriti 13,763, N27 Rantau BN menang majoriti dengan 12,018, dan juga N28 Kota BN menang majoriti 7,693. Kami akan menyampaikan perkembangan terkini berkaitan dengan PRN Negeri Sembilan yang berlangsung semalam. Teruskan bersama kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: atas pintu. Aku datang ke pintu syurga pada hari kiamat dan aku mengetuk pintu tadi. Fayaqulul khazin, maka berkatalah penjaga pintu syurga, iaitu Malik Ridwan, man anta, siapa kamu? Fa'akulu, jawab Nabi SAW, aku berkata Muhammad. Fayaqulum, maka berkatalah penjaga pintu tadi, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak, kerana kamulah aku diarahkan supaya tidak ada seorang pun yang boleh membuka pintu syurga ini sebelum datangnya kamu. Itu diriwayatkan oleh Anas. Bermakna orang pertama yang masuk pintu syurga, tidak ada orang sebelum itu, ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, bila soalan tanya bila, siapa yang mengetuknya, ialah Nabi. Bila, ialah berlaku pada hari Isnin. Mengikut riwayat pintu syurga, kita akan masuk insyaAllah pada hari Isnin. Dan bagaimana pula keadaan umat Islam pada ketika itu? Baik, selepas pintu itu dibuka untuk Nabi SAW, umat baginda merupakan kumpulan yang paling awal melangkah masuk ke dalam syurga. Walaupun kita umat yang terakhir, tapi diberikan kelebihan berdasarkan kepada Nabi SAW, kita pun ikut sama. Ini boleh kita tengok pada ayat Quran daripada surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Basiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka rombongan orang yang bertakwa dan takut pada Allah ke dalam syurga. Zumara bermaksud berkumpulan-kumpulan. Bila mana mereka ini tiba di pintu syurga, maka disebut di sana, maka pintu itu pun terbuka. Wafutihat, waw di situ ada yang menyebut ialah sebagai waw hal, terbukalah pintu. Ada yang juga yang menyebut waw itu ialah dalam bahasa Arab kita panggil waw as-samaniyah. Waw as-samaniyah maksudnya pintu syurga ada 8. Maka yang ke-8 pun terbukalah pintu tadi. Maka berkatalah Malik Ridwan, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin, tahniahlah kalian semua dapat masuk dalam syurga. Maka menikmatilah apa yang disediakan untuk kalian, maka kekallah kalian dalam syurga khalidin, kekal di dalamnya. Baik. Adakah soalan kedua ? Adakah peringkat-peringkat masuk kita semua atau sekaligus semuanya? Maka di sini, ya, kemasukan kita ke dalam syurga di akhirat nanti secara berperingkat-peringkat. Bukan sekali agung. Ini berdasarkan 100 tingkat darjah yang ada dalam syurga dan kelayakan kita berbeza-beza. Kalau kita ikut urutan, yang pertama ialah umat Nabi SAW masuk lebih awal berbanding dengan umat-umat Nabi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan istimewa. Ada yang masuk tanpa hisab kerana mereka ini kuat tawakalnya kepada Allah, kuat amalan mereka. Dan yang ketiga ialah pesalah dosa besar. Ini hujung dah. Kerana pesalah ini mereka dicuci dulu dalam neraka. Masuk neraka dulu, kemudian baru dimasukkan syurga. Bermakna tiga peringkat. Pertama umat Rasulullah, yang kedua golongan yang masuk dalam syurga tanpa hisab, dan yang ketiga ialah pelaku dosa besar. Mereka ini dimasukkan dalam neraka dahulu, kemudian dah selesai tempoh mereka, maka mereka dibawa menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu respon saya pada persoalan pertama.
1: Okey, doktor, kalau ikut tajuk kita ni ke pintu syurga kan, kalau ikutkan minggu lepas tiket ke syurga. Jadi kita nak tahulah juga kan, boleh doktor terangkan apakah sebenarnya ciri-ciri sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga tu sendiri?
0: Okey, baik, terima kasih ya Alim. Ciri-ciri ataupun apakah sifat yang perlu dimiliki oleh seorang ahli syurga. Ya, nak masuk syurga, nak mesti ada sifat. Kita nak pergi sekolah pun ada sifat-sifat dia. Mesti sekian-sekian. Jadi ini lagilah tempat yang paling diharapkan daripada dunia lagi untuk kita memperolehi, menikmati ganjaran. Kita bekerja dalam dunia 50-60 tahun. Maka inilah pensil kita, iaitu masuk ke dalam syurga Allah. semestinya orang itu mestilah orang yang makrifah kepada Allah, tauhid kepada Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan tidak sekali-kali syirik kepada Allah. Man mata yala yusyrik billah syai'a dakhala al-jannah. Ini dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati dan tidak melakukan syirik, syirik ini menduakan Allah, sama ada syirik besar atau syirik khafi, syirik jali, syirik khafi. Syirik jali itu jelas lah, kufur. Syirik khafi ini dia dalam diri ada rasa takabur, angkuh, sombong, tidak ada ikhlas. Nah, itu tak boleh. Oleh sebab itulah kita perlu ikhlas betul-betul, kita mengabdikan diri, wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardha hanifan. Aku hadapkan wajahku, ikhlasku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situlah lahirnya insan yang bertakwa. Inna lil muttaqi nama faza. Orang yang bertakwa saja yang terlepas. Itu yang pertama. Syaratnya mesti kuat taufik kita kepada Allah. Yang kedua, orang ini menunaikan fardu, tidak meninggalkannya. Al-muhafazah ala salawatul maktubah, iaitu menjaga solat lima waktu, siam, puasa, melakukan zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Ini berdasarkan sebuah hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi hajjatil wada' faqala. Ini hadis ni Rasulullah sebut dalam hajjatul wada'. Apa kata Nabi? Ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Maksudnya, tidaklah kamu takut kepada Allah, sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadan, tunaikan zakat, dapat taat kepada ketua, kalian akan masuk syurga jannata rabbikum, iaitu syurga yang dimiliki oleh Tuhan. Baik, itu yang kedua. Yang kedua ialah menunaikan fardu keperduan. Yang ketiga iaitu berakhlak mulia. Ini penting sekali. Akhlak mulia nampak macam simple, tapi akhlak mulia itu boleh membawa kepada syurga. Ma min syai'in aqallu fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih berat di masa timbangan kecuali husnul khuluq. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya, apa itu agama? Agama itu ialah husnul khuluq, berakhlak mulia. Dalam satu riwayat hadis, ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnul khuluq, wa inna sahiba husnul khuluq la yablugha bihi darajat sahibi as-sawm was-salah. Sehingga berakhlak mulia ni dia boleh sama dengan level orang yang menunaikan solat dan juga berpuasa di dalam Ramadan. Itu yang ketiga. Yang pertama tauhid, yang kedua menunaikan semua perduan, yang ketiga berakhlak mulia, dan yang keempat dan kelima ialah hendaklah kita melakukan amalan baik seperti menyebarkan salam, bertemu, memberi makan orang miskin dan menyambung silaturahim, dan jangan lupa juga kita buat qiyam pada waktu malam. Tetapi itu ialah jangan lupa bersedekah dan bersifat jujur, integriti. Orang yang istiqamah dan juga menunaikan janji dan menjaga kemaluan serta menundukkan pandangan, mereka ini akan mendapat tiket ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anim, kalau sempat saya baca satu ayat daripada surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lawi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladhina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdaws fiha hum fiha khalidun. Mereka inilah yang akan mewarisi syurga Firdaus. Syurga Firdaus ini milik Allah. Tapi bila kita diberikan ganjaran seolah-olah kita mengambil, mewarisi, macam bapa kita ada harta, bila dia meninggal kita mewarisi harta bapa. Begitu juga dengan syurga. Syurga sekarang dalam peliharaan genggaman cengkam apa Allah. Tapi bila kita masuk sana, Allah Taala kata, ambillah kamu syurga ini. Itu yang dikatakan, kitalah ulaika humul warithun. Mereka inilah yang akan bakal menjadi pewaris kepada syurga Allah. Iaitu mereka ini menunaikan solat dengan khusyuk, tidak melakukan perkara yang zalim, mereka ini menunaikan zakat, mereka menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada orang yang terhak seperti isteri dan sebagainya. Illa wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, jaga amanah dan tunaikan janji. Mereka ini juga menunaikan solat lima waktu, maka berhaklah bagi mereka memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Itu ciri-ciri orang yang akan dijemput untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik.
2: Subhanallah, kiranya sebenarnya nak masuk syurga ni mudah sangat. Sebab ciri-ciri tu sebenarnya ada pada diri kita. Cuma kita nak amalkan. Betul. Kita nak terapkan dalam diri kita. Jadi kita perbaiki diri kita daripada semasa ke semasa. Ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berikutnya sebenarnya. Tadi kita cerita tentang ciri-ciri seorang ahli syurga. Kejap lagi kita nak tanyakan sifat-sifat syurga itu sendiri. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Jadi Misteri Malam Di Sebalik Mata akan berhenti rehat seketika. Terus bersama dengan Salam FM dan juga Nasional FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, ada juga Hanim nak kongsikan sedikit perkembangan berita yang diambil dari petikan daripada portal berita RTM. SPR umum BN menang pilihan raya negeri-negeri sembilan. SPR mengumumkan kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri PRN negeri sembilan ke 16. Dalam sidang media di sini memaklumkan BN memperolehi 18 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, diikuti Pakatan Harapan dengan 11 kerusi dan Perikatan Nasional sebanyak 7 kerusi. Beliau berkata PRN Negeri 9 ke 16 telah dijalankan secara bebas, adil dan telus seramai 646.84 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Jumlah itu merangkumi pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa. Keputusan penuh PRN Negeri 9-16 boleh disemak melalui aplikasi MySPR Semak atau dashboard SPR. Begitulah perkongsian yang Hanim ingin kongsikan untuk pagi ini. Terima kasih kepada semua pengundi yang telah menjalankan tanggungjawab. Kalau kita tengok daripada sekarang ini, pengundi-pengundi muda dah mula keluar untuk mengundi. Tahniah kerana mengambil peluang dan menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Ada satu juga berita yang Hanim ingin kongsikan. Pendaki terkenal Nirmal Purja maut dalam salji runtuhan di Pakistan. Nirmal Purja maut dalam kejadian salji runtuh di Pakistan menurut pengesahan syarikat yang diasaskannya, lapor kepada PA Media DPA. Pendaki warga Nepal itu mengetuai ekspedisi yang disertai 10 pendaki di Bot Peak, gunung ke-12 tertinggi di dunia di utara Pakistan, apabila salji turun melanda kawasan itu kira-kira tengah hari Khamis lepas. Selepas operasi mencari dijalankan, syarikat Elite Expert mengesahkan bahawa Purja terkorban dalam tragedi itu. Itu adalah perkembangan daripada luar negara yang diambil dari portal berita RTM. Anda juga boleh melayari portal berita RTM untuk berita-berita yang sahih, tiada yang sahih selain di RTM. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Kenalan kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: 6.30 minit pagi, berita pilihan SP. Saya mulakan dengan penduduk tempatan diutamakan isi penjawatan sektor awam di Labuan. Penduduk tempatan di Labuan akan diberi keutamaan untuk mengisi kekosongan jawatan di wilayah perkenaan, kata pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA Dato' Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Jelasnya pendekatan itu dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat sekaligus membantu mengurangkan beberapa isu utama. Dengan adanya pengisian yang memberi keutamaan kepada orang tempatan, SPA akan dapat menyelesaikan isu perumahan sosial keluarga dan sebagainya. Beliau ditemui pemerita pada program Kembara Kerja Madani SPA Labuan 2026 di Kompleks Ujana Kawangan di Labuan semalam. Dan program tersebut menjadi platform memperluas akses kepada peluang pekerjaan dan membantu pencari kerja mendapatkan maklumat tepat mengenai kerjaya dalam sektor awam. Pendekatan turun parang itu turut menyokong usaha melahirkan lebih ramai belia berdaya saing, berkemahiran dan bersedia menyertai pasaran pekerjaan, katanya. Antara pengisian program tersebut termasuklah khidmat nasihat kerjaya sebagai kelayakan dan pendaftaran SPA 9. Berita seterusnya, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang diperluas semarakan Bulan Kebangsaan. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 telah diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menggalakkan penyertaan lebih ramai rakyat dalam mengibarkan jalur gemilang sepanjang Bulan Kebangsaan. Ketua Pegara Jabatan Penerangan Malaysia Japan, Erwin Khairul Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk Kementerian Perniagaan, Pendidikan dan Komuniti. Menurut beliau, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang tidak terhad kepada kediaman semata-mata, sebaliknya diperluas ke pejabat, premis perniagaan, institusi pendidikan dan pelbagai lokasi lain bagi meningkatkan penyertaan rakyat dalam mengibarkan jalur gemilang. Bagi menjayakan kempen kibar jalur gemilang, Japin akan memanfaatkan pelbagai platform komunikasi termasuk menerusi program Info on Wheels Kembali Merdeka Jalur Gemilang KMJG serta Pentarama X Club Malaysia Ku. Selain itu, sebanyak 1,878 komuniti madani di seluruh negara turut digerakkan bagi melaksanakan pelbagai aktiviti di peringkat komuniti dalam usaha menyampaikan mesej kempen secara lebih menyeluruh kepada masyarakat. Jabatan Penerangan akan terus menggunakan pelbagai platform pendekatan dan strategi untuk mendekati masyarakat, katanya. Beliau ditemui media selepas majlis kibarkan jalur gemilang kesejahteraan dinikmati semalam. Majlis Anjuran Kementerian Komunikasi menerusi Japan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi itu merupakan antara pengisian utama sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 yang dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Bagi yang itu dia dua berita pilihan SP saya kongsikan kepada anda. Dan selepas ini seperti biasa 6.45 kita ada info cuaca. Terus dengarkan salam padian mencirikan bagi anda.

PNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH Perkemas Pengurusan Susulan Shore RCI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Barisan Nasional BN memperoleh majoriti mudah untuk membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan rasmi itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun selepas selesai proses pengundian dan pengiraan undi di pusat media SPR Seremban.
1: Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7.
0: SPR turut memaklumkan seramai 646,084 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Sementara itu, BN dan Perikatan Nasional PN akan membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas gabungan itu meraih majoriti 2/3. Pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan itu telah mengemukakan 3 nama calon menteri besar untuk pertimbangan dan perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir.
2: Atas kerana Tuanku, Barisan Nasional telah memperolehi 18 kerusi dan Perikatan Nasional telah memperolehi 7 kerusi. Nantinya dengan 25 kerusi ini, atas perkenan Tuanku, Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan terbentuk sebagai kerajaan baru untuk Negeri Sembilan Darul Khusus.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pihak istana akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pelantikan tersebut dalam masa terdekat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN serta menghargai mandat yang diberikan rakyat. Beliau yang juga pengerusi PH berkata, kepercayaan rakyat kepada pentadbiran Dato' Seri Aminuddin Harun sepanjang 8 tahun membolehkan kerajaan negeri membina legasi tabi urus yang baik, stabil dan memanfaatkan rakyat. Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Baharu demi kesejahteraan dan kemakmuran Negeri Sembilan dan rakyat. Dalam pada itu, pengerusi PH Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun berkata, gabungan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya.
3: Saya terima apa juga keputusan yang telah saya katakan daripada awal lagi dan sejak awal. Kita bubarkan DUN, saya serahkan kepada rakyat. Ini biasa dalam politik, ada kalah, ada menang dalam pertandingan. Tetapi bagi saya, saya mampu kali ini mampu mendidik sebahagian besar masyarakat untuk bertukar fikiran daripada hanya mementingkan prestasi perkauman saja kepada prestasi bagi apa yang kita nak pada masa akan datang.
0: Dato' Seri Aminuddin tewas di Dun Linggi kepada penyandang kerusi berkenaan Dato' Muhammad Faizal Ramli daripada BN. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok pula gagal mempertahankan kerusi Dun Chennah. Beliau tewas kepada calon BN Xiao Kong Hun. Kong Hun meraih 5,726 undi untuk menewaskan Lok dengan majoriti 688 undi. Manakala Dato' Seri Jalaluddin Alias mempertahankan kerusi Dun Pertang. Dalam perkembangan berkaitan, 92 laporan polis diterima dengan 24 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan kali ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, kebanyakan kesalahan yang dilaporkan membabitkan kes berskala kecil yang dilakukan penyokong maupun ahli parti. Selain 4 laporan berkaitan dakwaan pemberian wang kepada pengundi yang kini masih dalam siasatan untuk tindakan lanjut.
4: Kebanyakan kesalahan-kesalahannya adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara-perkara kecil lah, seperti khianat ya, terhadap banner, terhadap bendera parti-parti yang bertanding. Jadi keseluruhannya saya lihat perjalanan di dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini itu baik dan lancar.
0: Tan Sri Muhammad Khalid turut menasihati kesemua parti politik dan para penyokong agar terus berdisiplin serta mematuhi undang-undang selepas keputusan pilihan raya diumumkan.
4: Jadi selepas pasca pilihan raya ini, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang cuba mempengaruhi antara satu sama lain. Sekiranya berlaku perubahan dari segi kepimpinan dan sebagainya, atau parti-parti yang menang dan kalah tidak puas hati dan sebagainya, ini yang menimbulkan kekhawatiran kita. Tapi masa yang sama juga, pihak polis sentiasa mempertingkatkan penjagaan kita di kawasan-kawasan yang kita percaya begitu penting untuk kita lihat.
0: Seramai 5,500 pegawai dan anggota polis ditugaskan bagi menjamin keselamatan sepanjang hari pengundian termasuk pasca pilihan raya berkenaan. Berita seterusnya. Aspek pengurusan Lembaga Tabung Haji TH sedang diperkemas susulan Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI termasuk meneliti cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
5: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan sebahagian besar Syor RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tabi urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh mahu setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
6: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So, saya menyeru kepada semua.

buas selepas Menteri Penerangan Yaman Muammar Al-Aryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya, 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuari acara bawah 81 kilogram lelaki. Pada asia akhir di Scottish Event Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Mersion dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH perkemas pengurusan susulan Shore RCI. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Usaha Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Abang, pembungkus gula-gula ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
1: Eh, jangan adik. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
0: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
1: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
0: Oh, adik ingatkan terus hilang ditiup angin.
1: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
0: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
1: Betul tu, dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
0: Mudah saja rupanya. Hero sebenarnya buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kenderaan.
1: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kenderaan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
0: Pesanan ini daripada 8 FM.
2: Salam Padian, menceriakan pagi anda. Stacy Girl.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Labuan belum capai status negeri menua. Dalam pada itu, 12 negeri di Malaysia dikategorikan sebagai negeri menua selepas peratusan penduduk berusia 65 tahun dan ke atas melebihi 7% daripada keseluruhan penduduk negeri berkenaan. Jabatan Perangkaan Malaysia Doza menyatakan peratusan penduduk berusia 65 tahun ke atas di Labuan adalah 5.5%, kedua terendah selepas Putrajaya. Majoriti penduduk berusia 15 hingga 64 tahun pada kadar 69.0%, sementara penduduk berusia 14 tahun dan ke bawah adalah 25.5%. Menurut laporan anggaran penduduk semasa Malaysia 2026, peratusan kadar pertumbuhan penduduk Labuan adalah terendah pada 0.3%, sementara kepadatan penduduk direkod pada 873 orang bagi setiap kilometer persegi. PDRM Labuan menganjurkan program kembara bermotosikal ke rumah ibadat sekitar Labuan bagi mengeratkan hubungan polis bersama masyarakat. Ketua Polis Daerah Labuan Superintenden Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki berkata program memasuki siri kedua selepas siri pertama melibatkan kunjungan ke gereja, tokong, gurdwara dan kuil. Siri kedua membabitkan kunjungan ke 5 masjid termasuk Masjid Ranca-Ranca Darat, Masjid Berbuluh Darat dan Masjid Sirajul Islam Kampung Tanjung Aru. Program sempena Minggu Latihan Kebangsaan NTW 2026 dan Karnival TVET Attack JTM Labuan itu turut menyampaikan mesej serta risalah pencegahan jenayah kepada komuniti. Gangguan bekalan air di beberapa kawasan Labuan berpunca daripada fenomena El Nino yang menyebabkan paras air empangan Sungai Pagar menghampiri tahap kritikal. Sehubungan itu, Jabatan Bekalan Air memaklumkan loji rawatan air Sungai Pagar terpaksa dihentikan sementara berikutan keadaan berkenaan. Bagaimanapun, sistem pintasan bypass dari tangki perkhidmatan Kiansam ke DMA UMS dibuka bagi membantu mengekalkan bekalan, namun kapasiti pengeluaran berkurangan kira-kira 4 juta liter sehari. Justru orang ramai dinasihatkan menggunakan air secara berhemah, sementara pemantauan dan tindakan pemulihan terus dilaksanakan. Sebanyak 12 pasukan jabatan dan agensi badan beruniform menyertai Karnival Bola Sepak Jemputan Piala Penguatkuasa Peringkat Labuan. Kejohanan Anjuran Sektor Keselamatan UMS Kampus Antarabangsa Labuan itu bertujuan mengeratkan kerjasama antara agensi penguatkuasaan menerusi platform sukan. Ketua Sektor Keselamatan, Assistant Superintendent Polis Bantuan UMS Kal, Rakam Singh anak lelaki Karam Singh berkata juara membawa pulang wang tunai RM3,000 dan piala pusingan piala penguatkuasa, manakala naib juara menerima RM2,000. Karnival itu dijangka menjadi acara tahunan dalam memupuk